0: Mwen vin pale avèk moun.
1: Mwen bagaba bon kon. Ba kon sou kapab ou menm. Mwen junior bagaba. Etèl ou menm, eso kapab. Mwen bagaba bon kon. Mbagaba, mbagaba, mbagaba.